Seniukas te muju ja marjad, ma matin viekane, mutin viekane, ma matin viekane, matin viekane, pulla ja uite mujuna. Aha, seniukas te muju ja marjad, pene tsutuitane, me tsukuitane, kukkuri muja, pitekare, ma vatuja, mana sheikane, jumaikare.

Moja. A, sinikka, sitte muju. Ja Maria, kamati mieka, ne muti mieka, papapati mieka, ne matti mieka, pula ja uite mujuna. A, sinikka, sitte muju. Ja Maria, kene tsutuita, ne metsupuita, kukkuri muja, itekare, mavattuja, mana sheikata,